0: Оксана Конопіна скрилася з того, що до нової години, до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Зараз у нашому ефірі коментарі. Сьогодні Микола Бєнько порятує ці наближається розв'язка в Акула Придністров'я. Крім ласка, коментарі слухаємо в нашому ефірі.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: Россия знову подрихтовала один со своих улюбленных инструментов. По

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. На мінулым тыдні ў Варшаве прайшла пятая па ліку канферэнцыя «Новая Беларусь». Пасля пачатку расійска-украінскай вайны лічыцца, што вынік гэтага канфлікту наўпрост паўплывае на сітуацыю Беларусі. Гэта сапраўды так, калі ўлічыць, што дзяржава, якой кіруе беларускі дыктатар, ёсць суагрэсарам у гэтай вайне і ўсяляк спрыяе Расіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай канферэнцыі панель «Праз мір ва Украіне да свабоды свободы у Беларусі» была, магчыма, адной з найбольш важных. Адным з удзельнікаў канферэнцыі, адпаведна данай панэлі, быў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, з якім мы абмяркуем розныя моманты канферэнцыі і украінска-беларускія дачыненні. Добры дзень, Яраслаў.
3: Вітаю.
2: Якое ваша агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні, усіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
3: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
2: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
3: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі українсько-білоруську.
2: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруському демократичному руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруському демократичному руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнівний здобиток, а що як нечто кончатково страчене?
3: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
2: Ви зараз описали, так скажемо, позитивний бок усього цього білоруського демократичного руху за межою. Ну, невже немає ніяких адмовних рис у його діяльності?
3: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді, більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
2: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно з інформацією, яка я прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оцінку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь? Соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
3: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
2: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначить, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
3: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києва є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова. Тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
2: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажем, узятки гладкі.
3: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення, тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
2: На панелі ад віцэ-спікера каардынацыйнай рады Анатолія Міхнаўца прагучаў тэзіс аб неабходнасці стварэння ва ўкраіне нейкага асобнага незалежнага беларускага вайсковага падраздзялення. Не так, як тыя падраздзяленні, якія ваююць у складзе УСУ. Таксама быў тэзіс аб вартасці далучэння беларускай дэмакратычнай супольнасці да антыпуцінскай кааліцыі. Вось ваша ацэнка гэтай пазіцыі з пункту гледжання яе рэалістычнасці. Я маю на увазі два гэтых тезіса.
3: Я хочу сказаць, що беларускі підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
2: Ну, тым не менш, вось, думкі такія існуюць, яны агучваюцца, і хацелася б сапраўды неяк разабрацца, ці ўвогуле варты яны абмеркаванне, ці гэта проста нейкія мары, якія нехта хоча агучыць, і на гэтым усё.
3: Якщо беларускі дэмакратычні сілы знайдуць в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
2: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраохотників, які воюють за Україну, поміншається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. А чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося як мага менш жихаров Білорусі?
3: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії, можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
2: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наколько її відставка була нечеканою для вас?
3: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це, тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
2: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнічали зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку б ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
3: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
2: То бок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
3: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
2: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
3: Ви знаєте, я б не коментував би це питання. Це рішення білоруських демократичних сил. Вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
2: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якої агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати якраз узгаданою нами місія Демсіл Білорусі?
3: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається «Місія демократичних сил Білорусі в Україні». По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
2: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичним житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
3: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
2: Ну, це така вонкова оцінка.
3: Рушить. Я знаю, що був конгрес білорусів України. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
1: Про українську призму.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Мы были сябрами-рызыканты, на усіх святах мілі каравай. І до нас і слізу сюди карти, тільки ставить ставки поспявай. Мы дев'ятам

0: Лизет! Лизет! Сказал Лизет!
1: Новая витьовая дорога розвяла со звичкою старой, і гулять хіба сто падкидного.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати.

твоє стежки застанеться від мене. Бігши, бігши, бігши, а на самим дне. Ветер тихо шепче, немагчима від мене.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. На мінулым тыдні ў Варшаве прайшла пятая па ліку канферэнцыя «Новая Беларусь». Пасля пачатку расійска-украінскай вайны лічыцца, што вынік гэтага канфлікту наўпрост паўплывае на сітуацыю Беларусі. Гэта сапраўды так, калі ўлічыць, што дзяржава, якой кіруе беларускі дыктатар, ёсць суагрэсарам у гэтай вайне і ўсяляк спрыяе Расіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай канферэнцыі панель «Праз мір ва Украіне да свабоды» Свабоды у Беларусі была, магчыма, адной з найбольш важных. Адным з удзельнікаў канферэнцыі, адпаведна данай панэлі, быў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, з якім мы абмяркуем розныя моманты канферэнцыі і украінска-беларускія дачыненні. Добры дзень, Яраслаў.
2: Вітаю.
1: Якое ваша агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
2: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
1: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку?
2: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
1: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ось ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнівний здобиток, а що як нечто кончатково страчене?
2: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
1: Ви зараз описали, так скажемо, пазітыўны бок усяго гэтага беларускага дэмакратычнага руху за мяжой, ну няўжо няма ніякіх адмоўных рыс у яго дзейнасці?
2: Знаеце, просто мы дуже часто якось шаблонно думаем, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
1: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно інформації, яка прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим єсть Беларусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оценку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його єсть Білорусь – соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
2: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
1: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
2: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
1: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажемо, узятки гладкі.
2: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
1: На панелі ад віцэ-спікера каардынацыйнай рады Анатолія Міхнаўца прагучаў тэзіс аб неабходнасці стварэння ва ўкраіне нейкага асобнага незалежнага беларускага вайсковага падраздзялення. Не так, як тыя падраздзяленні, якія ваююць у складзе УСУ. Таксама быў тэзіс аб вартасці далучэння беларускай дэмакратычнай супольнасці да антыпуцінскай кааліцыі. Вось ваша ацэнка гэтай пазіцыі з пункту гледжання яе рэалістычнай. Я маю на увазі два гэтых тезіса.
2: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
1: Ну, тым не менш, вось, думкі такія існуюць, яны агучваюцца, і хацелася б сапраўды неяк разабрацца, ці ўвогуле варты яны абмеркаванне, ці гэта проста нейкія мары, якія нехта хоча агучыць, і на гэтым усё.
2: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
1: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраахвотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося якмога менш жихаров Білорусі?
2: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії. Можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
1: До іншої теми. Ось шмат і по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
2: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, тому що Світлана Шатіліна залишається членом координаційної ради, вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
1: І наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнічали зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку б ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
2: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
1: Тобок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
2: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
1: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
2: Ви знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил, вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
1: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якоїсь агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати, якраз узгаданою нами, місія Демсіл Білорусі?
2: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається «Місія демократичних сил Білорусі в Україні». По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
1: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? Що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
2: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
1: Ну, це така вонкова оцінка.
2: Рушить. Я знаю, що був Конгрес Білорусі в Україні. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
0: Праз українською призмою.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленькая девчонка. Коли мы 2 часа развитываемся, я не хочу сходить, а ты не хочешь меня отпускать. Коли после твоих смс у меня поднимается настрой. Коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь.